0: නුවත එවුරෙන්ග කිබයින් උජූරයක කලේගිෆානු එදි වඩායගන්නවනී තෝය. ފަހެ އެවުރެއް އެ އުޖޫރ ދޭން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެވުރެންނަށް ބުރަކަމެއް ލިބެނީ ތޯއެ
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: ނުވަތަ އެވުރެން އެއިން ލިޔުބަ އެވުރެންގެ ގާތުގައި ޣައިބުގެ ޢިލްމު ވަނީ ހިޔެ
1: ފަޞްބިރ

0: නුවත එවුරෙන්ග කිබයින් උජූරයක කලේග ෆානු එදි වඩායගන්නවනී තෝය. ފަހ އެވުރެއް އެ އުޖޫރ ދޭން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެވުރެންނަށް ބުރަކަމެއް ލިބެނީ ތޯއެ
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: ނުވަތަ އެވުރެން އެއިން ލިޔުބަ އެވުރެންގެ ގާތުގައި ޣައިބުގެ ޢިލްމު ވަނީ ހިޔެ
1: ފަޞްބިރ

ކޮންމެ ހެޔުކަމަކަށް އޭގެ ދިހަ ގުނަ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ﷲ ވަނީ ދެއްވާފަ އެ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ނިމިގެން ދާއިރު ތިމާ ވިސްނާލަން ވީ ﷲގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން ނުކުރެވި ދިޔައީ ކޮން ކަމެއްތޯޔާ އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން އިޙްމާލެއް ވެވިފައިވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަލައި އެމީހެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމާއެކު ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ދުޢާ ކުރުމެއް ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ಮೀಹಕಿ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ತಿಮಾ ಅಮಿಲ್ಯ ವಜಂಕೊ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ಹೇವು ಕಂತತ್ತಕಂ ಹೇನುವುಮಂ ಹಿವ್ವರ್ದಿ ಮೀಹಾಯ್ ಎಹೆನಿ ಮರು ತಿಮಾಯ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾಣ ಇರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ನೀಂಗೇತಿಯೇ ತಿಮಾವುರೆ ಅನೆಕ ಮೇವೆಫ ಮತಿವಿರಿ ವೆದಾನಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾನುಗ ಬಹಟ್ಟ ಅನೆಕುನ್ನಂ ಎಹ್ತರಾಮ್ ಕುರಂಜಿಹೇ ﷲ ގެ ޙަޒްރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖައިގެ ތަފާތެއް އަންނާނީ އޭނާ ތަކުވާވެރިވުމުންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަންވިއެވެ ތިމައި ވީވަރަކުން ހެޔު ކަންތައްތަކުގައި ކުރިޔަރާދާން މަސައްކެއް ކުރަންވީ މާދަމާގެ ދަތުރު ކޮއްތުކަމުގައިވާ ހެޔު ޢަމަލު ގިނަ ކުރުމުށެއް

ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ

މީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ވަޢުދު ކުރައްވާފައިވާ ނަރަކެއް اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ތިޔަބައި މީހުން ކާފިރުވެ ޢުޅުނުކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ތިޔަބައި މީހުން އެ ނަރަކައަށް ވަންނާށެއް

ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تِيَبَا مِيهُمْ بُنَا إِچَّ سِرُّ كُرَاشَ نُوَتَ إِفَالُ كُرَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِكَلَانْگَيِ هِتَّكُگَا وَاحَا كَمَ مُلَ دِنَ وُڈِگِمْ وَا رَسْكَلَانْگَيِ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަ ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެ ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِي أَيْ كَاكُ هَيَّ أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮೆಗ್ಗಯೇ.

ކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅު ވާށެ ތިޔަބައި މީހުން ނިކަން ޚަބަރު ދީ ބަލާށެ ﷲ ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާއި ތިމަން ކަލޭގެ ފާނާ އެކުގައިވާ ބަޔަކު ހަލާކު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ނުވަތަ ތިމަން މެންނަށް ރަޙްމަތް ލެއްވި ނަމަވެސް ފަހެ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބުން ކާފިރުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނީ ކާކު ހެއްޔެ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين كليغي فانو ودالو واشه اي رحمن وانت رسكلانجي تممين اكلانجي ايمان وجايموي ادي هميكاني އެކަލާންގެއަށް ތިމަން މެން ވަކީލު ކޮށްފީމޮއެވެ ފަހެ ބަޔާންވެގެންވާ ފުރެދުމެއްގައި ވަނީ ކާކުކަން ނިކަން ހުރެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެނގޭނެތެވެ.